anopeye awurade a wo jojo kra no onjojo kra na oma wo home emfiri obre bebrebe mo awurade hu ma mobo kasa oma ho anopeye na mo wase mo to benye mu atwuma e wo yesu de mo nti

part time wo mere kwa wodi die wie na sa wonom ne enam yensechi na sa behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gedi nkato yi atum

0: asem ne kire no tama ne soma no so wonko
1: wo ko duru ha wo kana ne achi enipa ne neda empa so nipa wo beta ne ho ase wo ne da ho no sana boy ne no wa wu kra na o tika ne ho o soma ma me no
0: na o to e de kana zo no okofu akwa na na o twe o twe na tade no
1: da bi no o tika ne na ka ne accident
0: okay
1: ka ne accident ena boy ni wu ye ni yi no e de no ko ase ye ko tie no ndi maame no ko no ka kye nse wo kwa ka kye wo no mte enyama we na won mo mfa mre me na me mfa nko mi school
0: na space ka ho
1: ndi maame no ye ka kye na no twa hwe ye na akomo si ni so a wo kye kye enyama no
0: okay ye da si ye fa du twa to ha si majo e
2: yes sir
0: udin babia kasa fi
2: yes sir tamko
0: Efra ozay.
2: Donko
0: ma fide ni firi wa no kakra bi na kasa ba minti wai. Pacho radio ni ntia somo ka bia ye ntio.
2: Ta pacho. Ma mi nbu wa.
0: Oh. Ma ntio.
2: Hello.
0: Aha.
2: Aha. Ego pas ma. Pemi ta donko.
0: Mr. Donko kasade my intern no wan o ne
2: yan kasa niko kono isi nshi e wo ko fodua
0: e bi si uzo
2: e da bi ne brada bi to ne brada na wo dwi na danfo e wo no no ba e wo ko fodua ji ba po
3: in shi rafe
2: ne no e bi ye ba ko ne brada ba da ko ka ha se ti ko no wo o yo ko I feel like I'm going to be a good person.
0: Okay. It was
2: few
0: years. Okay.
4: Yo, atiafo nana ye bi fragrance na man bebre ba no ma yira kwa no. Wo wufri ya chi ha ba ni nyina kwa Dr. Mensa kwa fa aguna ka. Udu aguna pe kwa ba bi on boton pan no kalado beba. Do bom di se nana ye bi a. Wufri enkran ba si dwe so. Afijas ne no afa aguna ka no asimejanse. Ena ye tu we ne bi ameka me se ene me ye program bi. Bisi bebre ba ye ye nyina ye obe ma ba akopa wo sika. Ehia wu okase bra wo beba e dia yewu e dia twa na se yare a ye momode ni anhwe ho yare isika semu ya dwuma semu ya bibia na na ye bi every day bi am ye dwuma e fiala na me pon tu de bia 6 to 6 na me number ni
0: 0243 0243 13 13 45 45 35
4: WhatsApp number ni
0: 055 055 76 76 67 510 510
4: fratia fo obia bi mam obia wo ba me ho no akonfo ne adoso adoba fo nso bebre yire yakonfo wo do bona na ye bi di se wo mba bi ame wo bia ye bo beba yo ba me wale so
0: koko
4: ese na dia mago eti mesramu e bra ba pemwa na adwuma ye ye yasa na nkate akura na wudwe a emwa mamu enye ye ye na na wutwa emwa mamu enye ye eti bra ne to anamo eye me medro no mesro medro de ne board na e trimile kakra bi na nso so wutwa wuntimi no e be 2 weeks kra no eti se ensa na akwese me boa
0: no kre
4: wuntimi num ne da eti bra be be bia no ho aye mere Mesra me kamu no kratro my any peters na bra betobi wo biara he asofo onum edinse fo onum e nananom num emrante e free 80 de amame ho